0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni Radio 1.
2: Gremo ven pa glavo fuzda.
3: Čako se
2: kone?
3: Radio 1.
4: Pomladni Radio 1.